Una rosa feliz. Ke mang ya ka dulang thabeng ya Jehova? Kapa ya ka dulang sehalalelong sa hae? Ke ya matsoho a senang molato, ya pelo e hlwekileng. Motho ya jwalo o tla fumana hlohonolofatso ho Jehova. Le kutlwela bohloko pela morena hodimo wa hae. Ngwaneso, mamela, ela hloko.